Manu. Kapira chilgi kan makubo in. Mana ikama wemi kumaramelo bi Uganda. Liri yechan machang. Wemagi mayum magua alu lao karamu.